Yatuja kupangele mazangu wacha mzanga mpika ni kajipa nande. Baka wapa nyimbo ze kumango tukuno. Jazi tandeli yon kutupika ni arjo. Mundaja wacha wala ze trinta benoto ishi. Ima njiri ya tupuchela munu mstuli jala wadi Mosambiki. Utena yiku tuli pasa hapa jamani. Uchele uye. Hulendo. Mundaja na wala zingani za pashu putukizi. Kutoji la mwuzi na wamu putu kushabacha radio Mosambiki. Empresa publica. Baba wala ze sinta benoto ishi. Imbo metu na metendo. Wanganya wanganya utimbilikania. Totupo uche tunganda. Mtani washi kukucha radio Mosambiki. Masugelika mwese ya notubiru. Chari chaka cha 1975. Lelo, tukwani ya yaka makumisa no bambo chimpepe. Ndende. Niyo kwa na uwaji kere wumpa wa munda ja Dasarash. Dasarash ngani po chiputikiza. Kutoche la muzi na umaputu kushita po charadi ya Mosambiki Empresa Publica. Dasarash 5 minutos. Ngani zeri po chiyao. National International. Kwe mba nukualanga. Sabwadi ya sati ya miti ya sana. Kulepa kuteleka. Kuzandu ni ya kuzandu lanya. Atambia botai pika nile.

munalipo mvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC kulusaka mukacherenso sabato la mawa pa tsiku ndipo nthawi yomweyi pamwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndiza kumakwena.

0: Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe.
1: Msambike ni yasa.